0: number one hit music station in Estonia. My hit.
1: Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust